0: а хутчэй з пакорай малітвай прыслухоўвацца да таго, што ён адкрывае нам праз сваё дзеянне, нават калі гэта не адпавядае нашым чаканням, падкрэсліў святы айцец. Падчас сустрэчы з вернікамі пасля малітвы Неўпанскі, якая сёння прайшла ў Кастэль Гандольфа, папа заклікаў спыніць насілле і вызваліць закладнікаў на Гаіці, дапамагчы ахвярам паводкі ў Непале, а таксама маліцца за мір і захаванне стварэння. З Гаіці прыйшла трагічная навіна пра жудасную разню, у якой загінула мноства людзей, іншыя былі выкрадзены. Выказваю сваю малітоўную блізкасць да ахвяр і іх родных і заклікаю тэрмінова вызваліць усіх закладнікаў, звяртаючыся з гарачым заклікам да ўсіх адказных асоб, каб яны зрабілі рэальныя крокі для гарантыі бяспекі насельніцтва і спынення любой формы гвалту, заклікаў папа.
1: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
0: Па вяртанні з Масквы сакратар па адносінах з дзяржавамі і міжнароднымі арганізацыямі даў інтэрв'ю ватыканскім СМІ. Ён адзначыў, што весці дыялог з расійскімі ўладамі няпроста. Чым даўжэй ідзе вайна, тым цяжэй будзе аднавіць адносіны, бо вельмі шмат ахвяр, шмат адкрытых ран. Але мы добра ведаем, што гістарычна усе канфлікты, усе войны заканчваюцца перамовамі, пагадненнем. І потым адносіны паміж былымі варожымі бакамі пачынаюць аднаўляцца. У гэтым сэнсе дыпламатыя прапануе і абяцае магчымае рашэнне. Мы паехалі ў Маскву, каб гаварыць пра мір, каб абнадзеіць душы, устрывожаныя вайной, і сказаць: «Майце мужнасць, ідзіце шляхам міру, майце надзею верыць у лепшы час». І я лічу, што гэта і было па сутнасці нашым асноўным пасланнем, сказаў арцыбіскуп Галахер.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Философские нотатки.
1: Хвала Христу, дорогие слухачи, в нашем цикле передач мы разважаем про сувязь человека и сусвету. В попередніх передачах мы говорили про католицких мысляров Ганну Труве и Конрада Барса, про темы приняття наших власних переживаний и про то, что выздоровление, внутреннее оздоровление не завсёды одразу будет приносить нам полегку. И вот у минулой передачи мы назвали такий переход некомфортным благословлением. То бок старый способ життя уже не працуе, а новый еще не стал нам звыклым. И человеку здаётся, что он нечто губляє, хотя часом он губляє менавіта тое, без чего уже давно треба было научиться жить. Сегодня мы протягнем эту думку и поговорим про стомленность. Бо постоянно тримать себе в напружении каштуя вельми дорого. То бок человек может спать, отпочивать, навод лячиться от стомленности, але все ровно отчувая себе знясиленным. Так бывает. Тому Труве и Барс звертали увагу на одну махчимую причину, одну из причин такой стомленности. Она заключается в том, что великая частка наших сил может сходить не столько на саму працу, на активность, внешнюю активность, але шмат наших сил может сходить на постоянное стримливание себе. То бок уявите себе человека, який у своих руках тримає моцную спружину и не дозволяє этой спружине як бы выпростаться. То бок знешне, коли мы сфотографуем этого человека, человек нібыта амаль нічога не робить. Але на самой справе ён шмат сілу отдае, каб трымаць гэтую спружину у такім стане. І вядома, што праз некаторы час у чалавека рукі пачынаюць дрыжаць. І вось падобны вобраз ён паказывае, што адбываецца і ўнутры нас. Калі чалавек гадамі душыць розныя перажыванні, душыць, каб не бачыць, не сустрэцца са сваімі страхамі, гневам, сумам, душыць сваю патрэбу ў адпачынку, то, вядома, на гэта ўсё таксама патрэбна энергія. І тады стомленасць можа ўзнікаць не толькі ад таго, што мы шмат робім, выпрацоўваемся, нечага дасягаем у свеце, сярод дня, але і ад таго, колькі мы сіл трацім, каб вось нічога не адчуваць з таго, што мы пералічылі. То бок чалавек можа знясілівацца не толькі ад працы, ад актыўнасці, але і ад пастаяннай барацьбы з самім сабою. Таму простага жадання адпачыць часта нам не хапае. Можна праляжаць на канапе, але унутрана ўсё роўна заставацца напружаным, стомленым, нешта сабе пралічваць, думаць думу і адначасова яшчэ і адчуваць віну за тое, што нічога не раблю. Каб гэтую сітуацыю прааналізаваць, можа, з іншага боку, прапаную тут паглядзець на вобраз. Тут дапамагае вобраз птушкі ў палёце. Вось калі прыгледзімся птушцы, яна не будзе махаць крыламі без перапынку. У нейкі момант яна проста раскрывае свае крылы і дазваляе ўжо па ветру несці сябе далей. Падобны чалавеку неабходна навучыцца не столькі дзейнічаць, а колькі часам дазволіць сабе проста быць, проста расправіць крылы, то бок не трымаць усё толькі ўласнымі сіламі. Іншымі словамі, чалавек знясільваецца не ад самога намагання жыць, але ад пастаяннай нябачнай вайны з уласнымі пачуццямі. І вось гэты прынцып, прынцып умення легчы на вецер, гэта ўменне прымаць, а не толькі дзейнічаць, і ляжыць у аснове метаду Тэрувэ і Барса. Наша бяда у тым, што сучасны свет прывучыў нас ацэньваць сябе толькі па выніках. Напрыклад, мы павінны быць карыснымі, эфектыўнымі. Але чалавечая душа не можа жыць толькі гэтым. Гэта таксама важна, але ёй жыццёва неабходна тое, што філосафы называюць актыўнай пасіўнасцю. Актыўная пасіўнасць – гэта здольнасць быць як далонь, якая прымае Божыя дары. Прымае не што мы іх заслужылі, а проста так. Доктар Барс часта прыводзіў вельмі кранальны прыклад са сваёй практыкі, каб зразумець вось гэтую актыўную пасіўнасць. Да яго аднойчы звяртуўся чалавек, дарослы, выхаваны ў строгасці, які ніколі не дазваляў сабе ніякіх дзіцячых глупстваў. І калі ў працэсе лячэння яго пачуцці сталі вызваляцца, ён стаў больш сумленным са сваімі ўнутранымі перажываннямі, ён раптам адчуў дзіўнае, для яго самаго нават саромнае, для дарослага чалавека жаданне, яму захацелася пагуляць у пяску. Доктар Барс яму на гэта параіў знайсці ціхае месца каля ракі і проста пасядзець, перасыпаючы пясок з далоні ў далонь. І вось пазней ужо гэты чалавек піша ўжо ў сваіх лістах доктару, піша з радасцю, што здзіўляецца, чаму яму так добра проста ляжаць у пяску і глядзець на ваду. І вось гэтая гісторыя паказвае нам тое, што святы Тамаш Аквінскі называў прыроднай радасцю ад простага дзеяння. Гэта радасць, якую адчувае дзіця. Дзіця адчувае радасць, калі яно бегае, калі будуе замкі з пяску. Дзіця адчувае радасць, калі проста глядзіць, напрыклад, як праязджаюць машыны. То бок дзіця робіць гэта не дзеля выніку, а дзеля самаго працэсу. Для дарослага, змучанага чалавека вяртанне да такой дзіцячай бесклопатнасці – гэта як сапраўдныя лекі. Таму мастацтва адпачынку пачынаецца вось з такіх простых рэчаў, якія даступныя кожнаму з нас, даступныя ў штодзённым побыце. Можам іх пералічыць, дарэчы. Па-першае, гэта запаволенне. Паспрабуйце есці, напрыклад, не спяшаючыся. То бок па-сапраўднаму смакуючы кожны кавалак ежы. Як бы не праглынаючы яе на хаду падчас чытання навін. І падобна з іншымі рэчамі. Па-другое, гэта сузіранне прыгажосці. Ганна Тэрувэ вельмі рэкамендавала сваім пацыентам глядзець на прыроду, любавацца кветкамі, слухаць класічную музыку, і таксама сузіраць шэдэўры мастацтва, асабліва рэлігійны жывапіс ці іконы. І нарэшце па-трэцяе, гэта адпачынак перад Богам. Часта наша малітва ператвараецца ў яшчэ адну працу. Вядома, важна быць верным выбранай малітоўнай праграме дня, але існуе і малітоўны адпачынак у Богу. Гэта, напрыклад, малітоўнае маўклівае сузіранне. Калі мы прыходзім у касцёл, або дзесьці садзімся у цішыні дома і проста дазваляем Богу глядзець на нас з любоўю. У гэты момант мы можам яму сказаць: «Пане, вось я тут, мне няма чаго табе сёння прынесці, акрамя маёй стомленасці, але я ведаю, што ты цешышся мне проста таму, што я ёсць». І вось такі шлях адкрывае перад намі дзіўны кантраст да таго, таму, кажучы коратка, мастацтва адпачынку паводле Турве і Барса – гэта вяртанне да першаснай даверлівасці дзіцяці, якое засынае на руках у бацькі ці маці, ведаючы, што яго свет знаходзіцца у бяспецы. На гэтым усё. Дзякуй за ўвагу, дарагія слухачы, і да сустрэчы ў наступную нядзелю.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: У Китаї посвятили нового біскупа. Костелу у Румынии передали образ и реликвию Иоанна Павла I. У другой части программы рубрика «Костел и свет». 31 жнивня во святая Мария Володина. Сегодня раницей папа Лео XIV принял на аудиенции у апостольском палаце у Кастель-Гандольфа членов комиссии по керованию и нагляде за фондом «Дома полегки у пакутах» у итальянским Сан-Джованни Ротонда. Гэты шпиталь был заснаваны святым Пия. На сустрэчы присутничали члены комиссии, яе старшыня Максимина Кабальера Леда, координатор Фабия Гасперини, арцибіскупы Паала Руделлі, Джардана Пічинотці і Джорджа Ферецці, а таксама іх суправаджаў сакратар камісіі інжынер Фабрыцыя Колачы. У ходзе сустрэчы папа меў магчымасць азнаёміцца з дзейнасцю камісіі, з асаблівай увагай да аналізу эканамічнага і фінансавага становішча фонду. Камісія акрэсліла галоўныя прыярытэты, на якіх у цяперашні час сканцэнтравана яе дзейнасць. Гэта стабілізацыя адносін з персаналам, узмацненне супрацоўніцтва з італьянскімі дзяржаўнымі установамі, пошук неабходных рэсурсаў і паступовае скарачэнне асноўных пасіваў. Гэтыя мерапрыемствы ўваходзяць у мандат, ускладзены на камісію папскім хірографам, накіраваным на перазапуск шпіталя у Сан-Джаванні Ратонда.
0: У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Сёння ў Кітаі адбылося пасвячэнне біскупа Датуна, кандыдатуру якога ухваліў Леў XIV у рамках часовага пагаднення паміж святым пасадам і Кітайскай народнай рэспублікай. У біскупы быў пасвечаны Павел Лю Хунганг, якога 10 жніўня святы отец прызначыў біскупам Датуна у правінцыі Шансі. Папа зацвердзіў яго кандыдатуру ў рамках часовага пагаднення паміж святым пасадам і КНР. Пра гэта сёння паведаміла зала друку святога пасада. Біскуп Павел Лю Хунганг нарадзіўся ў 1970 годзе ў вёсцы Уфуін, непадалёк ад горада Тайюань. З 1988 па 92 год вучыўся у семінарыі Фэньян, а з 92 па 96 год у нацыянальнай семінарыі у Пекіне, дзе атрымаў ступень бакалаўра тэалогіі. Святарскае пасвячэнне атрымаў у лістападзе 96 года у датунскай дыяцэзіі. Быў пробашчам некалькіх парафій. У апошнія гады займаў пасаду адміністратара датунскай дыяцэзіі. У Бухарэсце ўшанавалі памяць благаслаўлёнага Яна Паўла I. Мясцовай італьянскай супольнасці перадалі яго абраз і рэліквію. 30 жніўня у касцёле Найсвяцейшага Збаўцы у Бухарэсце адбылася святая імша з нагоды нядаўняга літургічнага ўспаміну благаслаўлёнага папы Яна Паўла I. Ватыканскі фонд імя гэтага пантыфіка перадаў у дар касцёлу яго абраз і рэліквію. Еўхарыстыю узначаліў арцыбіскуп Джампьера Глодер, апостальскі нунцый у Румыніі і Малдове. У гамілії арцыбіскуп Глодер падкрэсліў яго здольнасць з увагай і любоўю ставіцца да кожнага чалавека, якога ён сустракаў, щодрай гатоўнасцю дапамагаць іншым, асабліва тым, каго пан даверыў яму. Гэты прыклад нунцый супрацьпаставіў сучаснаму свету, дзе пануюць асабістыя інтарэсы, прага улады і панавання, супрацьстаянні і падзелы. Сведчанне благаслаўлёнага Яна Паўла I заклікае і нас быць прыладамі прымірэння, еднасці і любові, дадаў іерарх. Абраз благаслаўлёнага Яна Паўла I быў размешчаны на алтары і асвечаны арцыбіскупам Глодарам. Ён застанецца там на працягу тыдня, а затым будзе размешчаны побач з абразом святога Яна Паўла II. Пробашчу парафіі была перададзена таксама рэліквія Яна Паўла I разам з дэкрэтам аб яе сапраўднасці. Трыццатага жніўня у Нарвегіі біскуп Эрык Варден узначаліў урачыстае набажэнства, прысвечанае сотай гадавіне першай імшы на Шпіцбергене. Як паведаміла скандынаўская рэдакцыя ватыканскіх СМІ, урачыстасць адбылася ў Лонгіры, найбуйнейшым населеным пункце Шпіцбергена. Разам з біскупам Варденам эўхарыстыю канцэлебравалі ксёнз Анджэй Касцюкевіч, пробашч касцёла Найсвяцейшай Панны Марыі у Тромсе, і ксёнз Рафал Ахоўскі, мясцовы дэлегат тэрытарыяльнай прэлатуры Тромсе. У набажэнстве ўдзельнічалі таксама прадстаўнікі Карытас і каталіцкай супольнасці. Прысутнічалі прадстаўнікі латэранскай царквы Нарвегіі. У гамілі біскуп Тронхейма разважаў пра чалавечую уразлівасць і адзіноту, заклікаючы хрысціян захоўваць здаровае адчуванне рэальнасці, быць адказнымі адзін за аднаго і несці самотным, замкнёным і напалоханым людзям пасланне прымірэння, аздараўлення і магчымасці сяброўства. На думку біскупа Вардена, такую місію можна выконваць як словамі, так і ўчынкамі. Першым каталіцкім біскупам, які адправіўся на Шпіцберген, каб прынесці эўхарыстыю католікам Арктыкі, быў біскуп Йоханнес Сміт. Ён наведаў архіпелаг у 1926 годзе. У Барэнсбургу біскуп сустрэўся з галандскімі католікамі, якія працавалі у шахцёрскай супольнасці нідэрландскай шпіцбергенскай кампаніі. Менавіта яны звярталіся да папы з просьбай аб душпастырскай апецы. Роўна 100 гадоў таму, у жніўні, біскуп Сміт цэлебраваў у Барэнсбургу урачыстую святую імшу і ўдзяліў сакрамент канфірмацыі. І хоць пастаянная каталіцкая місія на архіпелагу так і не была заснавана, з 1986 года у Лонгіры зноў з'явілася магчымасць рэгулярна цэлебраваць імшу. На Шпіцбергене няма каталіцкага касцёла, таму каталіцкія набажэнствы сталі магчымымі дзякуючы гасціннасці лютэранскай царквы Нарвегіі і мясцовых уладаў. Юбілейная імша стала нагодай падзякаваць ім за шматгадовае экуменічнае сяброўства.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatikan.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
1: Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.
2: Вітаю вас, паважаныя слухачы. З вамі Марыя Валодзіна. Прапаную вашай увазе новы выпуск рубрыкі «Касцёл і свет». Яна змяшчае падборку цікавых і актуальных матэрыялаў, якія з'явіліся на мінулым тыдні у сусветных каталіцкіх выданнях. На мінулым тыдні ў Нарвегіі ва ўзросце 89 гадоў памёр кароль Харальд V, які кіраваў краінай 35 гадоў. Біскуп Эрык Варден заклікаў нарвежскіх католікаў маліцца за памерлага манарха, каралеву Соню, каралеўскую сям'ю і новага караля Хокана VIII. Тым часам, як паведамляе National Catholic Register, каталіцкія біскупы Нарвегіі звярнуліся да папы з просьбай абвясціць спецыяльны юбілейны год у іх краіне з 2030 па 31 год. Гэты юбілей прымеркаваны да тысячагоддзя мучаніцкай смерці святога Олафа, апекуна Нарвегіі, і яго кананізацыі. Каталіцкія і лютэранскія лідары краіны спадзяюцца, што юбілей стане нагодай для малітвы, пілігрымак, аднаўлення веры і шырокага экуменічнага супрацоўніцтва. Дэпутат брытанскага парламента Зубір Ахмед, былы міністр аховы здароўя ад лейбарысцкай партыі і ўрач нацыянальнай службы аховы здароўя, падтрымаў заклік прэм'ер-міністра Энзі Бернема спачатку рэфармаваць сістэмы паліятыўнай дапамогі, а ўжо потым разглядаць заканадаўства аб асіставаным самагубстве. У аўтарскім артыкуле, апублікаваным The Guardian, Зубір Ахмед заявіў, што брытанская сістэма аховы здароўя яшчэ не гатовая да такога рашэння. Нельга ствараць сістэму, якая дапамагае людзям паміраць, перш чым будуць рэфармаваныя механізмы догляду і падтрымкі людзей. Яго пазіцыя супадае з пазіцыяй прэм'ер-міністра, які ў ліпені заклікаў адкласці дыскусію аб асіставаным самагубстве, каб спачатку рэфармаваць паліятыўную і сацыяльную дапамогу ў Англіі і ў Уэльсе. У В'етнаме маладыя католікі актыўна адкрываюць для сябе традыцыйную лацінскую імшу, прычым большасць прыхільнікаў гэтага руху – маладыя людзі ва ўзросце 20-30 гадоў. Пра гэта піша Азіяцкае каталіцкае агенцтва. Многія з іх упершыню пазнаёміліся з лацінскім абрадам падчас вучобы або працы у Італіі, Францыі, Польшчы і ЗША, а таксама праз кнігі, інтэрнэт і Ютуб. Глабалізацыя і інтэрнэт такім чынам сталі адным з галоўных фактараў адраджэння традыцыйнай літургіі у В'етнаме. У Ханоі традыцыйную лацінскую імшу часам цэлібруюць у прыватных дамах, бо ў краіне няма сеткі парафій, спецыяльна прысвечаных гэтай форме абраду. Супольнасці застаюцца невялікімі і падтрымліваюць сувязі пераважна праз сяброўства, інтэрнэт і кантакты з замежнымі святарамі. Цікавасць да традыцыйнай імшы вядзе маладых католікаў таксама да вывучэння грэгарыянскага спеву, лацінскай мовы, айцоў касцёла, сярэднявечных духоўных аўтараў і класічных катэхізісаў. Адначасова яны аднаўляюць цікавасць і да в'етнамскай каталіцкай спадчыны, у тым ліку да малітваў і катэхетычных тэкстаў, падрыхтаваных місіянерамі да другога Ватыканскага сабора. Прыхільнікі руху падкрэсліваюць, што гаворка ідзе не толькі пра лацінскую літургію, але і пра пошук уласнай каталіцкай ідэнтычнасці і сувязі з мінулымі пакаленнямі. Біскупы 10 каталіцкіх дыяцэзій на Філіпінах звярнуліся да прэзідэнта і міністра навакольнага асяроддзя з заклікам распачаць працэдуру скасавання пагаднення на здабычу карысных выкапняў на востраве Сібуайон, якая паводле біскупаў стварае пагрозу для гор, вод, рэк і каралавых рыфаў краіны. Асобную занепакоенасць выклікае магчымы ўплыў здабычы на унікальныя віды жывёл і раслін. Іерархі заклікалі прэзідэнта і кіраўніка экалагічнага ведамства правесці усебаковы аналіз пагаднення, каб праверыць яго адпаведнасць прыродаахоўнаму заканадаўству. Біскупы настойваюць на неабходнасці спыніць горназдабыўную дзейнасць дзеля захавання навакольнага асяроддзя і прыроднай спадчыны вострава. Польскі місіянер з ордэна аблатаў беззаганнай Марыі ксёндз Павел Кубяк быў нядаўна прызначаны святым пасадам новым кіраўніком місіі ў Туркменістане. Пра гэта паведамляе агенцтва Фідэс. Каталіцкая супольнасць Туркменістана налічвае каля 300 вернікаў і застаецца маладой супольнасцю, якая яшчэ толькі стварае свае структуры. Разам з новым настаяцелем місіі служаць яшчэ два святары. У такім становішчы асабліва важныя пастаянная прысутнасць святароў, сустрэчы з людзьмі, слуханне і сведчанне ў паўсядзённым жыцці. Душпастарская дзейнасць уключае малітву, еўхарыстыю, споведь, катэхезу і падрыхтоўку вернікаў да сакраментаў. Важным кірункам служэння застаецца таксама дапамога патрабуючым праз дзейнасць Карытас. Вернікам дапамагаюць харчаваннем, лекамі і іншымі неабходнымі сродкамі. А для бяздомных створана месца, дзе яны могуць памыцца і памыць вопратку. Каталіцкая місія ў Туркменістане была заснавана Янам Паўлам II у 1997 годзе і даручана аблатам беззаганнай панны Марыі. Да 2010 года каталіцкая прысутнасць існавала тут толькі ў рамках дыпламатычнага прадстаўніцтва святога пасада, пасля чаго урад Туркменістана афіцыйна прызнаў прысутнасць касцёла ў краіне.
1: Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: У Китаї посвятили нового біскупа. Костелу у Румынии передали образ и реликвию Иоанна Павла I. У другой части программы рубрика «Костел и свет». 31 жнивня во святая Мария Володина. Сегодня раницей папа Лео XIV принял на аудиенции у апостольском палаце у Кастель Гандольфа членов комиссии по кировании и нагляде за фондом «Дома полегки у покутах» у итальянским Сан-Джованни Ротонда. Гэты шпіталь быў заснаваны святым Пія. На сустрэчы прысутнічалі члены камісіі, яе старшыня Максіміна Кабальера Леда, каардынатар Фабія Гасперыні, арцыбіскупы Паала Руделлі, Джардана Пічынотці і Джорджа Ферецці, а таксама іх суправаджаў сакратар камісіі, інжынер Фабрицыя Колачы. У ходзе сустрэчы папа меў магчымасць азнаёміцца з дзейнасцю камісіі з асаблівай увагай да аналізу эканамічнага і фінансавага становішча фонду. Камісія акрэсліла галоўныя прыярытэты, на якіх у цяперашні час сканцэнтравана яе дзейнасць. Гэта стабілізацыя адносін з персаналам, узмацненне супрацоўніцтва з італьянскімі дзяржаўнымі установамі, пошук неабходных рэсурсаў і паступовае скарачэнне асноўных пасіваў. Гэтыя мерапрыемствы ўваходзяць у мандат, ускладзены на камісію папскім хірографам, накіраваным на перазапуск шпіталя у Сан-Джаванні Ратонда.
0: У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Сёння ў Кітаі адбылося пасвячэнне біскупа Датуна, кандыдатуру якога ухваліў Леў XIV у рамках часовага пагаднення паміж святым пасадам і Кітайскай народнай рэспублікай. У біскупы быў пасвечаны Павел Лю Хунганг, якога 10 жніўня святы отец прызначыў біскупам Датуна у правінцыі Шансі. Папа зацвердзіў яго кандыдатуру ў рамках часовага пагаднення паміж святым пасадам і КНР. Пра гэта сёння паведаміла зала друку святога пасада. Біскуп Павел Лю Хунганг нарадзіўся ў 1970 годзе ў вёсцы Уфуін, непадалёк ад горада Тайюань. З 1988 па 92 год вучыўся ў семінарыі Фэньян, а з 92 па 96 год у нацыянальнай семінарыі ў Пекіне, дзе атрымаў ступень бакалаўра тэалогіі. Святарскае пасвячэнне атрымаў у лістападзе 96 года у датунскай дыяцэзіі. Быў пробашчам некалькіх парафій. У апошнія гады займаў пасаду адміністратара датунскай дыяцэзіі. У Бухарэсце ўшанавалі памяць благаслаўлёнага Яна Паўла I. Мясцовай італьянскай супольнасці перадалі яго абраз і рэліквію. 30 жніўня у касцёле Найсвяцейшага Збаўцы у Бухарэсце адбылася святая імша з нагоды нядаўняга літургічнага ўспаміну благаслаўлёнага папы Яна Паўла I. Ватыканскі фонд імя гэтага пантыфіка перадаў у дар касцёлу яго абраз і рэліквію. Еўхарыстыю узначаліў арцыбіскуп Джампьера Глодер, апостальскі нунцый у Румыніі і Малдове. У гамілії арцыбіскуп Глодер падкрэсліў яго здольнасць з увагай і любоўю ставіцца да кожнага чалавека, якога ён сустракаў, щодрай гатоўнасцю дапамагаць іншым, асабліва тым, каго пан даверыў яму. Гэты прыклад нунцый супрацьпаставіў сучаснаму свету, дзе пануюць асабістыя інтарэсы, прага улады і панавання, супрацьстаянні і падзелы. Сведчанне благаслаўлёнага Яна Паўла I заклікае і нас быць прыладамі прымірэння, еднасці і любові, дадаў іерарх. Абраз благаслаўлёнага Яна Паўла I быў размешчаны на алтары і асвечаны арцыбіскупам Глодарам. Ён застанецца там на працягу тыдня, а затым будзе размешчаны побач з абразом святога Яна Паўла II. Пробашчу парафіі была перададзена таксама рэліквія Яна Паўла I разам з дэкрэтам аб яе сапраўднасці. Трыццатага жніўня у Нарвегіі біскуп Эрык Варден узначаліў урачыстае набажэнства, прысвечанае сотай гадавіне першай імшы на Шпіцбергене. Як паведаміла скандынаўская рэдакцыя ватыканскіх СМІ, урачыстасць адбылася ў Лонгіры, найбуйнейшым населеным пункце Шпіцбергена. Разам з біскупам Варденам эўхарыстыю канцэлебравалі ксёнз Анджэй Касцюкевіч, пробашч касцёла Найсвяцейшай Панны Марыі ў Тромсе, і ксёнз Рафал Ахоўскі, мясцовы дэлегат тэрытарыяльнай прэлатуры Тромсе. У набажэнстве ўдзельнічалі таксама прадстаўнікі Карытас і каталіцкай супольнасці. Прысутнічалі прадстаўнікі латэранскай царквы Нарвегіі. У гамілі біскуп Тронхейма разважаў пра чалавечую уразлівасць і адзіноту, заклікаючы хрысціян захоўваць здаровае адчуванне рэальнасці, быць адказнымі адзін за аднаго і несці самотным, замкнёным і напалоханым людзям пасланне прымірэння, аздараўлення і магчымасці сяброўства. На думку біскупа Вардена, такую місію можна выконваць як словамі, так і ўчынкамі. Першым каталіцкім біскупам, які адправіўся на Шпіцберген, каб прынесці эўхарыстыю католікам Арктыкі, быў біскуп Йоханнес Сміт. Ён наведаў архіпелаг у 1926 годзе. У Барэнсбургу біскуп сустрэўся з галандскімі католікамі, якія працавалі ў шахцёрскай супольнасці нідэрландскай шпіцбергенскай кампаніі. Менавіта яны звярталіся да папы з просьбай аб душпастырскай апецы. Роўна 100 гадоў таму, у жніўні, біскуп Сміт цэлебраваў у Барэнсбургу урачыстую святую імшу і ўдзяліў сакрамент канфірмацыі. І хоць пастаянная каталіцкая місія на архіпелагу так і не была заснавана, з 1986 года у Лонгіры зноў з'явілася магчымасць рэгулярна цэлебраваць імшу. На Шпіцбергене няма каталіцкага касцёла, таму каталіцкія набажэнствы сталі магчымымі дзякуючы гасціннасці лютэранскай царквы Нарвегіі і мясцовых уладаў. Юбілейная імша стала нагодай падзякаваць ім за шматгадовае экуменічнае сяброўства.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
1: Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.
2: Вітаю вас, паважаныя слухачы. З вамі Марыя Валодзіна. Прапаную вашай увазе новы выпуск рубрыкі «Касцёл і свет». Яна змяшчае падборку цікавых і актуальных матэрыялаў, якія з'явіліся на мінулым тыдні у сусветных каталіцкіх выданнях. На мінулым тыдні ў Нарвегіі ва ўзросце 89 гадоў памёр кароль Харальд V, які кіраваў краінай 35 гадоў. Біскуп Эрык Варден заклікаў нарвежскіх католікаў маліцца за памерлага манарха, каралеву Соню, каралеўскую сям'ю і новага караля Хокана VIII. Тым часам, як паведамляе National Catholic Register, каталіцкія біскупы Нарвегіі звярнуліся да папы з просьбай абвясціць спецыяльны юбілейны год у іх краіне з 2030 па 31 год. Гэты юбілей прымеркаваны да тысячагоддзя мучаніцкай смерці святога Олафа, апекуна Нарвегіі, і яго кананізацыі. Каталіцкія і лютэранскія лідары краіны спадзяюцца, што юбілей стане нагодай для малітвы, пілігрымак, аднаўлення веры і шырокага экуменічнага супрацоўніцтва. Дэпутат брытанскага парламента Зубір Ахмед, былы міністр аховы здароўя ад лейбарысцкай партыі і ўрач нацыянальнай службы аховы здароўя, падтрымаў заклік прэм'ер-міністра Энзі Бернема спачатку рэфармаваць сістэмы паліятыўнай дапамогі, а ўжо потым разглядаць заканадаўства аб асіставаным самагубстве. У аўтарскім артыкуле, апублікаваным The Guardian, Зубір Ахмед заявіў, што брытанская сістэма аховы здароўя яшчэ не гатовая да такога рашэння. Нельга ствараць сістэму, якая дапамагае людзям паміраць, перш чым будуць рэфармаваныя механізмы догляду і падтрымкі людзей. Яго пазіцыя супадае з пазіцыяй прэм'ер-міністра, які ў ліпені заклікаў адкласці дыскусію аб асіставаным самагубстве, каб спачатку рэфармаваць паліятыўную і сацыяльную дапамогу ў Англіі і ў Уэльсе. У В'етнаме маладыя католікі актыўна адкрываюць для сябе традыцыйную лацінскую імшу, прычым большасць прыхільнікаў гэтага руху – маладыя людзі ва ўзросце 20-30 гадоў. Пра гэта піша Азіяцкае каталіцкае агенцтва. Многія з іх упершыню пазнаёміліся з лацінскім абрадам падчас вучобы або працы у Італіі, Францыі, Польшчы і ЗША, а таксама праз кнігі, інтэрнэт і Ютуб. Глабалізацыя і інтэрнэт такім чынам сталі адным з галоўных фактараў адраджэння традыцыйнай літургіі ў В'етнаме. У Ханоі традыцыйную лацінскую імшу часам цэлібруюць у прыватных дамах, бо ў краіне няма сеткі парафій, спецыяльна прысвечаных гэтай форме абраду. Супольнасці застаюцца невялікімі і падтрымліваюць сувязі пераважна праз сяброўства, інтэрнэт і кантакты з замежнымі святарамі. Цікавасць да традыцыйнай імшы вядзе маладых католікаў таксама да вывучэння грэгарыянскага спеву, лацінскай мовы, айцоў касцёла, сярэднявечных духоўных аўтараў і класічных катэхізісаў. Адначасова яны аднаўляюць цікавасць і да в'етнамскай каталіцкай спадчыны, у тым ліку да малітваў і катэхетычных тэкстаў, падрыхтаваных місіянерамі да другога Ватыканскага сабора. Прыхільнікі руху падкрэсліваюць, што гаворка ідзе не толькі пра лацінскую літургію, але і пра пошук уласнай каталіцкай ідэнтычнасці і сувязі з мінулымі пакаленнямі. Біскупы 10 каталіцкіх дыяцэзій на Філіпінах звярнуліся да прэзідэнта і міністра навакольнага асяроддзя з заклікам распачаць працэдуру скасавання пагаднення на здабычу карысных выкапняў на востраве Сібуайон, якая паводле біскупаў стварае пагрозу для гор, вод, рэк і каралавых рыфаў краіны. Асобную занепакоенасць выклікае магчымы ўплыў здабычы на ўнікальныя віды жывёл і раслін. Іерархі заклікалі прэзідэнта і кіраўніка экалагічнага ведамства правесці усебаковы аналіз пагаднення, каб праверыць яго адпаведнасць прыродаахоўнаму заканадаўству. Біскупы настойваюць на неабходнасці спыніць горназдабыўную дзейнасць дзеля захавання навакольнага асяроддзя і прыроднай спадчыны вострава. Польскі місіянер з ордэна аблатаў беззаганнай Марыі ксёндз Павел Кубяк быў нядаўна прызначаны святым пасадам новым кіраўніком місіі ў Туркменістане. Пра гэта паведамляе агенцтва «Фідэс». Каталіцкая супольнасць Туркменістана налічвае каля 300 вернікаў і застаецца маладой супольнасцю, якая яшчэе толькі стварае свае структуры. Разам з новым настаяцелем місіі служаць яшчэ два святары. У такім становішчы асабліва важныя пастаянная прысутнасць святароў, сустрэчы з людзьмі, слуханне і сведчанне у паўсядзённым жыцці. Душпастарская дзейнасць уключае малітву, еўхарыстыю, споведь, катэхезу і падрыхтоўку вернікаў да сакраментаў. Важным кірункам служэння застаецца таксама дапамога патрабуючым праз дзейнасць «Карытас». Вернікам дапамагаюць харчаваннем, лекамі і іншымі неабходнымі сродкамі, а для бяздомных створана месца, дзе яны могуць памыцца і памыць вопратку. Каталіцкая місія ў Туркменістане была заснавана Янам Паўлам II у 1997 годзе і даручана аблатам беззаганнай панны Марыі. Да 2010 года каталіцкая прысутнасць існавала тут толькі ў рамках дыпламатычнага прадстаўніцтва святога пасада, пасля чаго урад Туркменістана афіцыйна прызнаў прысутнасць касцёла ў краіне.
1: Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.